Obisie ye di number na be twa di amao sabre ye ye ka se ye bie phone line sama wafra enye ye fi se ye bre no aso bre na so anisa enti u de ye mfan kalbo imao na bra oba o simetie o

yeshe ensem no ase na wukopie mu ewo weja sutade a eda hono ma ye ne na ma na ehun se shamfan esise sutade anim na omanfo bi nsem anu woka ne sese sutade die wo tu galam se wo ne sentin panyimfo nhyase enye hyehyemu na wona wo di se adwuma no wo ntime nche omo na ye kopie mu wo honom no de daadi ene se ebra asemi ebeto abonten no asrafo ene apostifo ma wo ho ye ha ekopie mu wo honom a wodru ho wokoyi shamfan wo wieye wo chegya tumu ese ne drobe enu nti wo manfo ho nom nsama wo kan se ade a wo bambofo ye wanya de esa sa shamfan na nesin